0: Экран. Yeşil. Li. Зеленый. Ver. Ахдар. Verde. Prasinos. Ri. Krum. Tri.
1: Grind.
2: Kef. Urulada.
0: Verde.
3: Los.